0: Let you know you're one of my kind.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Radio Alfa Mellertiders bedste sanger, Spinning Doctors Two Princes, den har den her helt særlige 90'er-energi, der gør, man får lyst til at lige skrue lidt ekstra op. Og så hopper vi et smut frem i tid med Shakira og Wycliffe Jean. Hepstone Lines, sjovt nok, byttet videre på Wycliffe's tidligere nummer, Dance Like This. Godmorgen.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Dead or Alive, you spin me round like a record. God hjertelig formiddag. Velkommen her på en onsdag midtudgave af Formiddag med Fod, her på Radio Alfa. Nu med Bono, U2 og One. Velkommen til. Is it

Velkommen for i timen her mellem 11 og 12. Det var Julius and the News, der startede også med Stuck With You. Og så er det med Cocknell. Det er Simply Red over den her Fairground. Velkommen for i timen her, altså mellem 11 og 12 her på Radio Alfa.

0: Radio Alfa over Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting for me. Og så skal vi en tur i musikkalenderen.
1: Musikkalenderen.
0: På denne dag i 1939 debuterer Judy Garland kun 16 år gammel med sangen Over the Rainbow. Der bliver en stor succes, ikke mindst fordi den er med i filmen Troldmanden fra Oz, The Wizard of Oz.